0: Ήταν μου τα τουνιλά ονειάκο. Ήταν ναι.
1: Να κομμή, Βίλιαμ, να κομμή ξύβουλη πάμε τα μάνη τσι βάχατα ο μίλτσινιου, αβα τα κούνλου, χα έχω γιώσει ματσούνου. Τα μάνη είχα τα χαράμα, σύντα μότσο τα μάκη φύκουνου, κάτι ngαιούατα, ηλαιούατα τα μάνη. Τα να λακάω τη γενιά κατά να George Berthy, κίνα ρούλα γιβούτ, νιλικά είναι απέχουλα μισούγου. Αμαλουίλη είναι Berthy, τη λίλα ουεβού, αβα τα κούνουίλια ο χουτσούγου. Αμαλο ούτα χαουήμασι ουκίουν αμέσι μαγεύνη αβατακούνιτσουνι αμαλο μακιφίκουνι παμμαρ τάκουνι γελιά ουβε χαξουτα ταμάνι χαταούν να γατατάνα ατούτ νιγιλάγα γεύουτ πιμμαγιλάγι ουμματ ουβάχουτ ουχαουσιβουτ αγγιού άλλο μέσιο ισιμαγου πηγίλε γατίγο ίνου του χαίτ τάκουα ασι τσιπαλάγα μματα ίνου του χαουβαλόκτουιτ δέπα του χαλόκτουχαουμματ Αμισούν αξέι, πίτα χαρούνναι του, ουχαούς λαγετίνι, χαούλιμαν λαγετσούτικ. Ουβάγα, ήρου το χάνγο παρλία γιούγα, κυσιάνι, χαούλιμαν τσανγίττουγα, σανένι τσανγίττουγα λούνι, δέπατι, ήρου το γαούτικι του, ουχαούς τίνι, πίνα σουάγνε ριβατάγα. Ουπίγους τσούγα, πίνα σουάγε αγγαλόκτου βινογνι, 1981 μικ, ουνικάσια πάμε, δέπατι, κινακούλαγνι βινιγνι. Il taksia pika ina matsunga pita loa pnutu gauti gituin lugu atingu anga takule gakku nasak simayo tai na nasari balaktanga amisunu niksu simatuin napalaksuni asiu tuin naga taksia ma pita ohati itu saatu agovit na kummik pigutti simana gijay inu hati tinik ta laguti igu makaintaga ammalu yupi yupi po pinasua hatau silau lugu kiinau lagi yu balaksuni Makipikunut, nuitsilamata, makipiupuktunak sanginut, kultua mitsuta, tanna, piunnautitta, makipiukilagillagimau, saputtisimaniaksuni, uhausittinik, ilokostinno. Tanna, sullitigiallagillagimau, makipiukatingajingin, nakummehunga, tamatsum upperosnegillagimani, tamatsuminga uhaustini, asiuvallianinga, uhausillagimut, asiuhunagu. Dan upiritsugu 22 milyanik talimanut akkaun wilingani aktunik angiksimane kharlawi marmakit fiukatinga yingit ammalu karumatu hakkut 16 milyanik ilisim mitlugit katilimaalagami 38 milyanik taman nukhausigiyavut pimmagiutigattigu kiinau yaktas yosiammat karusigutigilangalaksugulu tainna lepati uhaakeintonga sukak takua Ilau bikin mika tiga jai lo, katinga hatau hatalegan lo, jai piluang ngoit lo, ika yoksi magu magatta, katuti hati gilu ta, taman nasiu valiang ini saugun nama uhau segiyebu, lakau tiga jaga. Lakai naga ma, intu haul, intu hangu perlia yugu, utu gau tiga lo, 1999 mi, angaju kau kami utsunga, akfitang ni mi, pigi aktisila yoksi magatta, akfitatuin dapat ni alksuta. Akkaagu tämä akvitakpailauhtuu kiuni amisuualni. Kisiäni taakkoa seinnau hatta luoli tuomata akkaagu makku tämä kativanni alksuta. Taku hatta sima jakka iltaagitsugillu tamane hatiki jakka amisuit. 27 years ago akkaagu evaitilu sitä marungi jaktu luuluttuit. Katigianga hatta sinauksima jakka iuntu haulauksimat jangittu. Iuntu haulauktu hakoktani nujahaluttuit. Hakoktaanut paljaa luo myös nyjakka, kisiäni nuusimallettui nyjakivalauhtaka. Hungahuji mullakin voi. Tänä akvitaknerivalauhtavut tukisikutikin lakilauksimakattikin haujiman niinkin takani. Himmiäktausiman juttukautikin luku. 1999 vuotin luku. Kärsuortua mitsuta. Aknamat usoutikku haalaviulauksimajuku. Himmiäktävin juunamme unikkaareengäsjo, hauimattjangittunga, tusaksimattjangittunga, kisiäni sivuniangu, pinasuaktau loktuvin juunmitlugu, ilau loknanga makifimu, tamanna tukisille rakku, apersukatahattaisi lauksimajunga, nunailin vasinginnu aigama kärsuortua, himmiäktau nirvisi, teemeilu ehattaisi tsunga, tanna tukisigakku, makifiu, pinasuallarikasuaisi lauksimajunga, ukiuna missummareami, Kavomanni makkuuni pinjaakutikit suu, kupaikku sivun liusti ilani umi tuulauksimajut. 2010 vuotin luku. Utat viukuti taaraapit luku, himmiä jaktavini 3 miljoonia kiinni amusing na lukulok si mga rin ya siya kay ang ayok hangot lugo kupay ko ni kamar lakit tuwin niyo yung kalok suni namin upalo ni kupay ko ilan yung itulak ilok si mayok kaya suwag tuwami taga pinaswaka suwangin na lok si mayok takayak tos liok tos talar kimiyak daw katatuwin niya apik sutaw katatiyawit kaba man niya ko tiyo man niya kasutaman na kimiyak daw si manak tayin na nui si malak tilogo kaba makut hanutuin na at higing ito ni kayok te kakasawak sa abiga suwak ti miyala tiyaw to step mi kutu amutiki itilaw si amigata ikayok te higa suwak suko ang ikti si kakasawak sa kaba matuhak kung ilani yung ito kayak nariyangin ni inunno ang malukinaw yan ni pitakakutsu kinaw ya akini ang ito walawak kisiya ni kayok si magun na mat aksataw siya matinuit inusang minik taman at suho kutiru lakit siya mat inun kimiyak tamin yung tsutik akka ang ni puingulaw si malaw yung itakatay kanto sa kaya nga tamin na katsu kaya ang suho at suami ayuin na kapigi batsu ala batsu nga ala erin ni kunilak sunga ang ayok kari hatay lao yung inyo makipiko no pinaswak daw ng nakatsugo kisiya ni utang bigama 2021 ngulak tilugo nui yala lao yung ako Justin Trudeau mo ang ayok kari yung itilugo sa Canada mi matwira yala ko matsugo daman na ang ilugo tsimam mata 2024 ngulak tilugo ilani yung itukfiyo ilaw yung kawumato hakto ni Tainna Gary Ananda Sangri Mete hakto ilani yung ito wakto lo yung kengsu yuamu kinaw yung tahaksun yu tako kinaw yung ang iyo kalaw lo yung 45 million mo lo yung 15 million yung to naktis no inungin nat nut kinguwari yaw nut amalo ak nang inungin na tuwid himiyak tabi ni pititaw siya lao yun una ilani yung ito ako tigit suho ilani yung ito lakik abitit sila yun mataman na ilagit no ilang innik amiso yung lupigos siya to kinaw yak tari ami kanta tala higamay sikitok tala higamay lahat na tuwid tan na asiyo ititaw si managayabot at suho tiyo si mayok anirin lako tiyo lao yun mat pigiyak to yalok sa ilangit kimiyak daw si matyagatik at atatak kungit at atatak siya kinilunit yabin niyo itilugit dahil na ako nila kayalok akka only 25 ni buwi ko kayak nago ayun ako tigilaw yung wati ko teko sik nakit siwit inuhat ibo tayo may tukot daw si managayangit kabamanot tako pingasun lagayit inuustin at tutaw tigisi magatigit kimiyak daw si manak ilniyakayak tay daw si manak nukti daw si manak sunaw ba tay may tunig awla daw nga akni alaksuta dagayang katigin na kay lawi mga pati o katsiya kao yung 1975 ng itilugo naliyo nuksiw lawi yung 15 ni akka akong ni lavalakto nga tako ni nga pinaswak si mayo ni tamani katawa ma chali anga zebrinungak pisti yun ni khusi kau i magat kau i matyagata hanwi loktaw lang ni pihuyang inyo maligang inyo malititaw nga ni alaksuta uwakot pigo mangita kalwat tinik aksataw si magute kagata inna nunang watakutu ako tsiyok nuita ti tsisiyang mat nunalit nunalingit tasit hakhangit sunaw mangata 2023 with Lugo Tupai Kuanga Yokangan, I do Lauxima Yunga Ratsuming and Unanguami Ukuatagati Laring Inuit Atsirauti Hatasemarian in Mali Luitan, the Gatuk Tau Huyabu Tikival to Vinang Atsirakatasia Mata We waited to talk to Nitako Iltaringitaka. They may look to Gilari Lauximagatigo Tamanak Sata Osimanagayabu Inutsuta and Katinik. Nunatinik, inuwigi si mayatinik, utak tilagi ka suwagatigo, pingo at winaw yang imat, maligang inyo, pihu yang inyo, atok titaw si managayabo, halon natin ito kolonial sami, at utingin na law yung mata. Tukisilak palaya yuit, kupay ko ang ayok kango, hautuhat talaw yaka, ang malo, Justin Trudeau, ang ayok kango na itilugo, pehuyasinnik maligasinnik atortiisimanerijasi aqsaanisimavusi illigainisiamusi nunattinik tamannaaqhigiareahanginnama pinasuaqtavut ammalo aingatigiinniu iluanitsimaju cruel agreement taina amisunutukisiaungituugaluaq 1998 lugu makiffik sakkuistitau sakkusigiallalukuviniulauqsiammat amisukallani kaumatahuakku pijagigiahtanginnik pitsutihatsiatuviniugaluutaitsumani taanna sakkuistitsisigiallasimaneq atigiingitunik uhausivut ilinniatitsineq paqnaneqsivihaqneq uumarulerineq amissui iluaniitsimarutaikani kamaigiahtaviningit taanna utiqtilauqattigu kaumatuhakkunik pinasuahatihalerata aangatigiigasuaqsuta uhausivut atsuma iluani ilagiyaummat kiinauraqtahareallalaaqtuq sivunittini takunnasugu hanuiluqnerahtatavu kaumatuhakkulu taanna pimmaqillariallummat sakkuistitaugiallanerilaujavu kaumatuhakkunu sikhuttiisimavusi aangatigiinnimik taimailullaritsugit 2021 witlugu angertisigutigilaummiakku Justin Trudeaumi utiqtitauqutsugu sakkuistitsigiallaqarutsimanerianga taitsumiga Cruel Agreement nguniartamik taanna pimmaqillariallummat tamaani 3 billion ni takunnatugut aqqaaqnu 25 nu pinasuaqutsataa niangoqutigillarigattigu atiliuqutigilaaqumatsugu kaumatuhakkulu taanna uhausilerini ilagiyaumat atsuma iluaniihatautsunik taakkualu aingatigiinerilauyavulakkainnaqama atsuuqtitausimanerijavut inuutsuta qaunimangitattinik pehuyanik maligaqnik taanna uhauserigiami sapirutigivat jagunnaitavu makiffiu iluani utiqtilauqsiuk tamanna nunavut utiqtisihattasimalermatalli asinginnik nunaqtuamiuqativu tiguluauvattuviniutlugu British miunu India miu angiyummaqialu qaunimayaqa China miu angiyummaqialu qaunimayaqa asingiami suualuit siksantagalait nunaqtuamiuqatigiyavut aqsaatauqattasiammata uvahut ilagiyaugutat atsumunga utiqtisihattasiammatli uvahut taimeitaugumagivugut utiqtisiviuguammista taannalu uqausilerichatninni ulernaisaitigutimmik tatsuminga saputtisiuumatsunga pinasuaqtauhuitsunga tiligigutiigasuaqattasimagattigut taitsuma taamasa humaulorsimaiuut sanasimayanga taanna qallunaaituulettitaullarerutsugu una pitsutigitsugu amissullarialui inuit iuntitut qayaqunnaitut qallunaaittuqtumi atuaqsigunnamata iuntitut qanu taantukili lagutitsaqalaaqmata asiugiikkutiigiallalaaqattigu pimmaqiutitaqa nunavummiut maqquuni nuitsisimalertut nunaimmiuutsut nuitsiqatangianta pineerutaiertillaujavut ilagiittut amatsumiga aaqqiqatigitsiareahaqattigit sanalauqtuvinii kinguvaangit qanuiluuqatigigiaqtavut ammalo aisimalaummigama iuntuqait nalliunuqsiuitlugu avatni aqqaaguqtigu kiautiikkut Benjamin Aariakkut Luisa Kukikkut Norman Snowbarkkut tikkuai aisimavigilaujakka uhaqvigilaujuakkit inutuqanngupalliamata uvahu iluunnata iuntuqamu tikittuinaulaaqatta inuunginnalukugutta aniqqasariniaqtanginnik paqnaipalliagasuaqatta kiinaujakallani amuissimagaluaqtugut kisiani naammaniurtsangimmata nunavimmiulimaat nunalingit inutuqait illusangini nappaiviuhuugattigi iluunnalimaangit taanna taimaittuhaqluta kisianillariuvalerata kuuttua iuntuqahautinga kuuttua muilingatuinnalauqsimatsuni kisiani pihanginikungannut nunaliit asinginni pisimajui kuuttualiaqpaillauqtut ukkuatausimakainnatu taina aaqqigiaqtaulangajuq kisiani sivunitsaliuqarsutugut iuntuqait aniqqasanginni iluunnalimaanginni tamaini kavamanniatugut kiinauja amusigunnasi amugunnasimajavut 81 millionni piyugu maanna kisiani naammaniujangituin nunavilimaa sanagutsiniatuaqutigi taina uttuqautigituinlugu kuuttuamittu 40 million raqtuatausiq taga naammaniujutsangimmata kau mani aku tiga lalang aja bukinya, ya ni kamu sih tiga lalang sulang itu luta. Dan aku tak nerei balok tabut, ingunya hak paling mat, pinasu hak paling ada tu sahabat tak vintinik, tak ku utuh aku tiga lalu taksi yang tiu nerei aja buk kena demi untuk inut suta, angin aku pamit tu, nani ni buk picu tiga tu, ku baik ni. Aiki kekulo tu kita ahdingi cima juga inut tapirit. Hawi masih IT keikut inum niki katung ni asli ilau vigi sium niki tigit kawaman ni tu mana taksi yang ngeri aku inu cuta karena tahu iluani akhirnya reak ningani dan hanu ilu kuti kasuagat tigo kimi nyatu injalangat cengin nyatigo pigo tigo mana ngeri aku ammalo ika yokte hakpalak me yugut makit piunu iti simam me yanginni tamani mansuyao mifingani takuvattu sauyusi mauna taksangani makit piu atoksutik inutu haluangon ika yokut sugit asinginni lo amisuaon ika yokpalak tuit tikittunik ufalun yanakka hangituin tamani ika yokasuakpamata taanna makit piunu ilauyum me yanga ika yokta uvalak nereyavut amisukannanik upigusuit sahagatta Tapi mengalima inyutsuta pihak tahu matuinya mengata akiu yang ingatnya pihak patasi bu pigu magibu pihak romane altuinya tanah takun nakun nailu pigu jauh romane isu aku tiu matu asitinu pita hat yang ingatnya kami sunuk sani halunan orang soan lima hat siatu anak tahu tapi itu hat yang itu tamak kuah ilau romane gaya bu pina isu aku tiu inalangat tiu iuntu hanggulangat ta Ati gun nai tagalau biun tu kau negeri aku ulumi simuli bini buta kau biar tu aku tigit. Ati ingilah mau kisiani biun tu hak tapa langgat ta. Biun tu siak pada biun tu hati ni ilu nata. Ubik kau minya tu minya langgat jangin nata. Uhal lagi tu ngatu sayun ubik kanu biun tu hangulagi busi kanu ingi tu aku si. Biun tu kau biar mi acung nanek salagi alu ubik kau unik. Ania nuita nuksak. Ani aku tuit, kami sunuk sait. Pita hak perlawung ituit, itu tuh hangu perlias ni 65 ni tega uki o halak tunga kisiani isu maga itu tuh hau juga datang itu. Allah si mau tikut itu tuh hau nak tahu walak tunga kisiani uang angin datang itu, itu tuh hau mang datang itu. Hongat tisu hau jemu tak fitak pasta. Inu tu kay nyo nak kuyong ni nyo hatta siyam mga tamaki fitigo atok tau ni akliw inu tu haknu kaya sumit suta uhara vi ulaw siyam mga ta yasi ulaw yung yasi anak hata ulaw yung uhara tsuni layo uvatinu tu sa uti mitiruta pita kayo titi inu tu kay nyo nak kuyong ni takuwagalo aktonga ikibigi umasung itaka lamat sungami Iu tu kau juga jauh mengginya mah, lalalam. Kongat di tahu loksima kama ya sini, puyu loksima ngilanga. Takko atok patavut, ini cini nalat cuta. Ika joksi ya aku tu ika suak palang aja bu. Kadu cihati gip palagat tap. Ei protein lego takkan ya kau ni. 23 ulau yui timiu yui tamani takkani adlay katinga vigi jatini. Katilau itu, katilusnya hati kita suak suka, pinjau tak jawab, utuh kau tinggi lugu, angaya antok, angiul lagi alau lakto, atu tau mana sahut pinjau tu habu, tamat semua angaya antuk imelu, pinjau suak tau yuk, kanwilau tinggi jawab, kadewigui cuma kau makulu, sebulat tilu hilangit, polis sebenilu hilangit, nipai tu pinja yang innyata, kau jima kau jibunga, pinjau suak tu langat sutarlo. Inu sehat siapa juga luak sudah kisian itu mak kuat doktor walak tuit atui walak mata inu istini hanui logo tinggi langgaya bu. Nakumi abang kalima ilan yang itu uhagu main keluak semua tu sahujimu ilcini nalaku walangat cutlu atuni katinggalnya hama makipik nunai lima ilau cia mata katuk cihatigi pagata. Nakumi semua lo William takuna mik dan William angayok kago lao tilo avatakulo pinaso katigin niya yabo nukirer lagi lao yung mat katigago matshotlo tak kuninga lo na kumbi ge la songa sali ang kunik zepati kunik charlie wat kunik pite inu pak kunik ami soalu ati di oksima yu na kumbi takka una king uli pauti lugo inu chuta ani asiuti hatta simagatta tak ku ani asiuti hatta simayangi inuit sibuli vinitta ilangi lungin na tuit utak tiga suaku manermik pina suakta uti valiagat tigo upengang uloyo ikhalun ni suta tan na nuita uti lauyo aku katingana hakitaw itlungin o hatigit tuit nunak juami utak titaw kutsugo tukisi hatigigo matsuta katingana halak tugo tako Alaska mute Greenland mute lakukitu mute Russia mute lang mga tahawi manang ito tukisi hatigil ka imailo hatta siya mugulni natsiok sunganik utukaw tiki tuintunga utukaw tiki tuintunga peruk tuilo at sige ngituit ikayok si mahatta siya mata ani siyo tingin ni halunat at usungule katta hanu ingimiyok kisiani ikayok si magunapata sana magatik nunami pisima yuit umayutini pisima yuit tamana pakna eruti igatigo sibudiri niyaktet ni paknay hatta lauk tuilu, hagiak tu hatta lauk tuilu, ima ito na atok palauk huun. Layuni tu sayo halagami, hupfa gaya ko dit siya lagaya lomat, ati utik ti panlia lauk lau, at utik hatta si managaya mo. Ilun na limaan lo kuwa pingit, utik niya ko na yaga lauk lugi, inyo si riva lauk tangi, sibun liwi ni buta, pigun na yung limatini, inyo utik si maya mo, inyo ipisti yun ni matakisiani. Nakumig ilaka tamani hatau kay na kong nagama, ya tamani ilang lo waktu ngulumi ilau katataga tatso mingau haus lirin ng zepat yunik kasiya kenya mau katutsi hatigil luta ilchin di kayok ti harluta pibarli atigong nagatigo una hawi masi atok talaga yalo lakto ima ilang ilo ni nalap pangit yu hauti yaw lagami ima ilni vatong ang utakkani akkakani maung ngayto akama tayo may di yaw vatonga tay makisen tu sala ngamma email yo kuta kunna ta gyanga tu sa yo ya unna mata ta na tu lugu inu titu nit nit atu kunna migatiu hallu na titu ai atu tala ga lo lo mat atu ga ya hatu aku tigu u hausi tini ka yo sini atu akbat tay metu na tu lu ta kisia ni ulang migatta ta kum mi ma ga lo u hak ti tau ka ina unna ma William amalu katinga yo hatingi katinga yo hatidit amalu nakumbir la so je patimik tamatsuminga u hausitini bimmari u tsilarin mat rea haksukal kinakum ni tinik noita gutigin lari gatiu nakumbi
0: kapita